0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no
1: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
2: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
1: Hvordan får jeg tak I de?
2: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
1: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
2: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.

0: Det var stemmen til Anne-Grete Preus. Månens elev på formiddagen I Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, I dag så var det suppe med, skal vi se, 9 bokstaver.
2: Mm, jeg har vært snill I dag.
0: Og en årlig hendelse.
2: Ja.
0: Ja, du nu ganske snill hver dag, vil jeg si.
2: Det hyggelig. Det ikke alle som enige I
0: det. Nei, det kanskje ikke det. Kanskje ikke det.
2: Vi har da trukket ut, altså Mr. Random og meg har da trukket ut nummer 41, og da skal vi til Andenes, til Eva Onsvåg. Hei, Eva.
3: Nei, halloen.
2: Halloen. Står alt bra til?
3: Ja, da, det gjør det. Sitter nu og hører på dere og bare koser meg.
2: Ja. Det koselig. Når jeg snakket med deg I sted, så synes jeg du sa at du skulle pusle videre. Det puslespill?
3: Ja. Jeg sitter og pusler. Store puslespill. Ja. Ja.
2: Det fritidsaktiviteten din?
3: Jeg synes det veldig koselig, og så det jo, skal det jo være til noen søte små, så ja. De skal ha på veggen på sine rom. Ja.
2: Ja.
3: Så det litt koselig, men det ganske store puslespill, det sånn 1000 brikker.
2: Oi.
3: Men jeg synes det veldig, det beroligende sitt å drekke kaffe og høre litt på dere og pusle. Det en fin formiddag for meg.
2: Det hørtes jo veldig behagelig ut, men altså, all ære til deg, Eva, fordi jeg har ikke tålmodigheten til å sitte og pusle 1000 brikker, for det tar lang tid.
3: Ja, det gjør det. Men det verdt det. Det bare å begynne, skjønner du. Så det en brikke, og så det en ny brikke, og så man spent på, finner man den brikken. Sånn det.
2: Og så skulle du pusle noe som skulle henges opp på veggen. Hva det du pusler for noe av bildet?
3: Nå pusler jeg mumiefamilien.
2: Oh.
3: Hele mumiefamilien. De små de som skal ha det. Så.
2: Ja.
3: Og mumien jo bestandig aktuell.
2: Ja, altså det jo ikke bare barn som liker mumi. Du ser jo, folk samler jo på sånne mumikopper også.
3: Ja, det stemmer det. Det nesten overalt så får du servert kaffe I en mumikopp. Jeg synes det veldig koselig.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Helt enig. Men
3: jeg har ingen selv.
2: Ikke jeg heller, men de veldig de fine, de koppene altså.
3: Ja, de kjempefine. Ja. Og så det jo så fine motiv. Og så har vi jo vært I Mumiedalen I Finland for mange, mange år siden. Så det var en opplevelse, rett og slett. Det anbefaler
2: jeg. Ja, vet du hva? Det tviler jeg ikke på. Jeg har hatt lyst til å dra til Mumi I Finland selv, ja, og jeg jo voksen.
3: Ja, det bare å bestemme deg.
2: Eneste at jeg har fortsatt litt sånn mareritt om å hufsa, da.
3: Ja, det flere.
0: Skummel.
3: Det stemmer det, der flere. Og det var veldig utrolig å være der. Det var et sånt hus som hufsa var I. Og rundt det så var det iskaldt. Du klarte nesten ikke å komme I nærheten, for det var iskaldt rundt det. Oh,
2: ja.
3: Det var pussy, altså.
0: Oi.
2: Ja, det kan du se.
0: Mm-hmm. Du, Eva, vi må nesten spørre deg, skal du følge med Bodø-Glimt I kveld? Du fotballinteressert?
3: Ja, det jeg. Og jeg har fått flaggene I vinduet, så jeg sitter og ser på dem nå.
0: Ja,
3: og gleder meg I kveld. Jeg gleder og gruer meg litt.
0: Og da skal du få lov å fortelle hva resultatet blir på kampen.
3: Ja, det var et godt... Man håper jo på et bra resultat. Vi gjør jo det. 2-0 kanskje?
0: 2-0, ja. Ja.
2: Til Bodø?
3: Ja, til
0: Bodø,
3: ja.
0: For det gikk jo ikke så veldig bra. De tapt vel 5-1 I forrige kamp I Mesterligaen, og det var også mot det tyske lag.
2: Mm.
3: Ja, det stemmer.
0: Men nå det Borussia Dortmund heime på Aspmyra, da regner du med at det blir 2-0, altså. Hva det du sa?
3: Ja. Ja. Det akkurat det jeg tenker på hjemme. Og så lenge de spiller med glede, så ser jeg det at det blir bedre resultat. Så det blir artig å se, altså. Virkelig.
0: Vi gleder oss til I kveld.
3: Ja, flott.
2: Ja.

0: Det gjør vi.
1: Det sier jo Emily også, selv om hun, ja, litt som Bodeglimt, men
0: jeg følger jo med.
1: Når det er mesterligaen, så, ja, så er det Bodeglimt, hurra, hurra, for deg også.
0: Ja, absolutt. Over til dagens konkurranse, Eva. Du hadde jo riktig løsningsord i dag, du.
2: Ja, det var lett i dag, synes jeg.
0: Ja, ikke sant, ser du, jeg er snill.
2: Jeg synes det var veldig lett.
0: Ja, ja, hva var ordet?
2: Høststorm.
0: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare.
2: Tusen takk.
0: Har du opplevd noen høststorm ennå?
2: Ja, jeg bor nå sånn til at jeg ser nå ganske mørkt ut i havet akkurat nå, men akkurat nå skinner sola her, men høststorm, den kommer nok, og det har, var jo litt, det har jo vært litt vind i det siste, det har jo det.
0: Ja.
2: Jeg ser nå at bladene på treene er nå forsvunnet på de fleste plassene, så de ligger på bakken.
0: Ja.
2: Så det er vel sånn det skal være med en høststorm, at det skal fjerne bladene av treene.
0: Ja, det skal nok det. Det er en tid vi er inne i.
2: Ja, men jeg bor sånn til at jeg hører ikke så mye vær i det hele store, så det får nå bare komme.
0: Det får komme det som komme skal, si.
2: Yeah.
1: Yeah. Kan jo ta med at Meteorologisk institutt sier at utover kvelden i morgen, sent på kvelden, så kan det være vindkast opp i 25 meter i sekundet.
2: Oi.
1: Så da kan det nå rive litt her og der.
2: Ja, skal jeg sette godt opp i stolen da?
0: og så har du kunnet velge deg en premie, og da vil du ha...
2: Jeg kan godt ta en bingo-blokk.
0: Ja, og den skal vi få sendt av gårde til deg, Eva. Da får du pusle videre.
2: Jeg skal gjøre det. Ja,
0: så, tusen takk til dere. Ha en fin dag.
2: I like så til dere.
0: Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Det var stemmen til Anne-Grete Preus. Månens elev på formiddagen I Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, I dag så var det suppe med, skal vi se, 9 bokstaver.
2: Mm, jeg har vært snill I dag.
0: Og en årlig hendelse.
2: Ja.
0: Ja, du nu ganske snill hver dag, vil jeg si.
2: Det hyggelig. Det ikke alle som enig I
0: det. Nei, det kanskje ikke det. Kanskje ikke det.
2: Vi har da trukket ut, altså Mr. Random og meg har da trukket ut nummer 41, og da skal vi til Andenes, til Eva Onsvåg. Hei, Eva.
3: Nei, halloen.
2: Halloen. Står alt bra til?
3: Ja, da, det gjør det. Sitter nu og hører på dere og bare koser meg.
2: Ja. Det koselig. Når jeg snakket med deg I stad, så synes jeg du sa at du skulle pusle videre. Det puslespill?
3: Ja. Jeg sitter og pusler. Store puslespill. Ja. Ja.
2: Det fritidsaktiviteten din?
3: Jeg synes det veldig koselig, og så det jo, skal det jo være til noen søte små, så ja. De skal ha på veggen på sine rom. Ja. Så det litt koselig, men det ganske store puslespill, det sånn 1000 brikker.
2: Oi.
3: Men jeg synes det veldig, det beroligende, sitte og drikke kaffe og høre litt på dere og pusle. Det en fin formiddag for meg.
2: Det hørtes jo veldig behagelig ut, men altså, all ære til deg, Eva, fordi jeg har ikke tålmodigheten til å sitte og pusle 1000 brikker, for det tar lang tid.
3: Ja, det gjør det. Men det verdt det. Det bare å begynne, skjønner du. Så det en brikke, og så det en ny brikke, og så man spent på, finner man den brikken. Sånn det.
2: Og så skulle du pusle noe som skulle henges opp på veggen. Hva det du pusler for noe av bildet?
3: Nå pusler jeg mumiefamilien.
2: Oh.
3: Hele mumiefamilien. De små de som skal ha det. Så.
2: Ja.
3: Og mumien jo bestandig aktuelt.
2: Ja, altså det jo ikke bare barn som liker mumi. Du ser jo folk samler jo på sånne mumikopper også.
3: Ja, det stemmer det. Det nesten overalt så får du servert kaffe I en mumikopp. Jeg synes det veldig koselig.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Helt enig. Men
3: jeg har ingen selv.
2: Ikke jeg heller, men de veldig de fine, de koppene altså.
3: Ja, de kjempefine. Ja. Og så det jo sånne fine motiv. Og så har vi jo vært I Mumiedalen I Finland for mange, mange år siden. Så det var en opplevelse, rett og slett. Det anbefaler.
2: Ja, vet du hva? Det tviler jeg ikke på. Jeg har hatt lyst til å dra til...
3: Det var en opplevelse, rett og slett. Det anbefaler.
2: Ja, vet du hva? Det tviler jeg ikke på. Jeg har hatt lyst til å dra til Mumi I Finland selv. Ja, og jeg jo voksen.

0: Ja. Eva, vi må nesten spørre deg, skal du følge med Bodø-Glimt i kveld? Er du fotballinteressert?
1: Ja, det er jeg. Og jeg har fått flaggene i vinduet, så jeg sitter og ser på dem nå.
0: Ja,
1: og gleder meg til kveld. Jeg gleder og gruer meg litt.
0: Og da skal du få lov å fortelle hva resultatet blir på kampen. Å,
1: ja, det var et godt... Man håper jo på et bra resultat. Vi gjør jo det. 2-0 kanskje?
0: 2-0, ja. Ja.
2: Til Bodø?
1: Ja, til
0: Bodø, ja. For det gikk jo ikke så veldig bra. De tapt vel 5-1 i forrige kamp i Mesterligaen, og det var også mot det tyske lag. Mm.
1: Ja, det stemmer.
0: Men nå er det Borussia Dortmund heime på Aspmyra, da regner du med at det blir 2-0, altså. Hva er det du sa?
1: Ja. Ja. Det er akkurat det jeg tenker på hjemme. Og så lenge de spiller med glede, så ser jeg det at det blir bedre resultat. Så det blir artig å se, altså. Virkelig.
0: Vi gleder oss til i kveld.
1: Ja, flott.
2: Ja, det gjør vi.
0: Det sier jo Emily også, selv om hun ja, litt som Bodø-Glimt, men
2: jeg følger jo med
0: når det er Mesterligaen, så er det Bodø-Glimt, hurra hurra. For deg også.
2: Ja, absolutt. Over til dagens konkurranse, Eva. Du hadde jo riktig løsningsord i dag, du.
1: Ja, det var lett i dag, synes jeg.
2: Ja, ikke sant? Ser du, jeg er snill.
1: Jeg synes det var veldig lett.
2: Ja, ja, hva var ordet?
1: Høststorm.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare.
1: Tusen takk.
2: Har du opplevd noen høststorm ennå?
1: Ja, jeg bor nå sånn til at jeg ser nå ganske mørkt ut i havet akkurat nå, men akkurat nå skinner sola her, men høststorm, den kommer nok, og det har jo vært litt vind i det siste, det har jo det.
2: Ja.
1: Jeg ser nå at bladene på treene er nå forsvunnet på de fleste plassene, så de ligger på bakken.
2: Ja.
1: Så det er vel sånn det skal være med en høststorm, at det skal fjerne bladene av treene.
2: Ja, det skal nok det. Det er en tid vi er inne i.
1: Ja, men jeg bor sånn til at jeg hører ikke så mye vær i det hele store, så det får nå bare komme.
2: Det får komme det som kommer skal, si.
1: Ja.
0: Du kan jo ta med at Meteorologisk institutt sier at utover kvelden i morgen, sent på kvelden, så kan det være vindkast opp i 25 meter i sekundet.
2: Ja.
1: Oi.
0: Så da kan det nå rive litt her og der.
1: Ja, skal jeg sette godt opp i stolen da?
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da vil du ha...
1: Jeg kan godt ta i bingo-blokk.
2: Ja, og den skal vi få sendt av gårde til deg, Eva. Da får du pusle videre.
1: Jeg skal gjøre det. Ja,
2: så, tusen takk til dere. Ha en fin dag.
1: I like så til dere.
2: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
0: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
0: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
0: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
0: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Det var stemmen til Anne-Grete Preus. Månens elev på formiddagen i Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, i dag så var det suppe med, skal vi se, 9 bokstaver.
2: Jeg har vært snill i dag.
0: Og en årlig hendelse.
2: Ja.
0: Ja, du nu ganske snill hver dag, vil nå jeg si.
2: Det hyggelig. Det ikke alle som enige i det.
0: Nei, det kanskje ikke det. Kanskje ikke det.
2: Vi har da trukket ut, altså Mr. Random og meg har da trukket ut nummer 41, og da skal vi til Andenes, til Eva Onsvåg. Hei, Eva.
3: Nei, halloen.
2: Halloen. Står alt bra til?
3: Ja, da, det gjør det. Sitter nu og hører på dere og bare koser meg.
2: Ja. Det koselig. Når jeg snakket med deg i sted, så synes jeg du sa at du skulle pusle videre. Er det puslespill?
3: Ja. Jeg sitter og pusler. Store puslespill. Ja. Ja.
2: Er det fritidsaktiviteten din?
3: Jeg synes det veldig koselig, og så det jo, skal det jo være til noen søte små, så ja. De skal ha på veggen på sine rom. Ja.
2: Oh, ja.
3: Så det litt koselig, men det ganske store puslespill, det sånn 1000 brikker.
2: Oi.
3: Men jeg synes det veldig, det beroligende sett å drekke kaffe og høre litt på dere og pusle. Det en fin formiddag for meg.
2: Det hørtes jo veldig behagelig ut, men altså, all ære til deg, Eva, fordi jeg har ikke tålmodigheten til å sitte og pusle 1000 brikker, for det tar lang tid.
3: Ja, det gjør det. Men det er verdt det. Det er bare å begynne, skjønner du. Så er det en brikke, og så er det en ny brikke, og så er man spent på, finner man den brikken. Sånn er det.
2: Og så skulle du pusle noe som skulle henges opp på veggen. Hva det du pusler for noe av bildet?
3: Nå pusler jeg mumiefamilien.
2: Oh.
3: Hele mumiefamilien. De er små, de som skal ha det. Så.
2: Ja.
3: Og mumien er jo bestandig aktuelt.
2: Ja, altså det er jo ikke bare barn som liker mumi. Du ser jo, folk samler jo på sånne mumikopper også.
3: Ja, det stemmer det. Det er nesten overalt, så får du servert kaffe i en mumikopp. Jeg synes det veldig koselig.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Helt enig.
3: Jeg har ingen selv.
2: Ikke jeg heller, men de er veldig de fine, de koppene altså.
3: Ja, de er kjempefine. Ja. Også er det jo som de fine motiv. Og så har vi jo vært i Mumiedalen i Finland for mange, mange år siden. Så det var en opplevelse, rett og slett. Det anbefaler.
2: Ja, vet du hva? Det tviler jeg ikke på. Jeg har hatt lyst til å dra til Mumi i Finland selv, ja, og jeg er jo voksen.
3: Ja, det er bare å bestemme deg.
2: Eneste er at jeg har fortsatt litt sånn mareritt om hun hufsa, da.
3: Ja, det er flere.
0: Skummel.
3: Det stemmer det. Det er flere. Og det var veldig utrolig å være der. Det var et sånt hus som hun hufsa var. Og rundt det så var det iskaldt. Du klarte nesten ikke å komme i nærheten av, for det var iskaldt rundt det. Det var pussy, altså.
0: Oi.
2: Ja, det kan du se.
0: Du, Eva, vi må nesten spørre deg, skal du følge med Bodø-Glimt i kveld? Er du fotballinteressert?
3: Ja, det er jeg. Og jeg har fått flaggene i vinduet, så jeg sitter og ser på dem nå.
0: Ja, fantastisk.
3: Og gleder meg i kveld. Jeg gleder og gruer meg litt.
0: Og da skal du få lov å fortelle hva resultatet blir på kampen.
3: Ja, det var et godt... Man håper jo på et bra resultat. Vi gjør jo det. 2-0 kanskje?
0: 2-0, ja. Ja.
2: Til Bodø?
3: Ja, til
0: Bodø, ja. Det gikk jo ikke så veldig bra. De tapt vel 5-1 i forrige kamp i Mesterligaen, og det var også mot det tyske lag.
2: Mm.
3: Ja, det stemmer.
0: Men nå er det Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Da regner du med at det blir 2-0, altså. Hva er det du sa?
3: Ja. Ja. Det er akkurat det jeg tenker på hjemme. Og så lenge de spiller med glede, så ser jeg det at det blir bedre resultat. Så det blir artig å se, altså. Virkelig.
0: Vi gleder oss til i kveld.
3: Ja, flott.
2: Ja, det gjør vi.
0: Det sier jo Emily også, selv om hun ja, litt som Bodø-Glimt, bab, men
2: jeg følger jo med
0: når det er Mesterligaen, så er det Bodø-Glimt, hurra, hurra. For deg også.
2: Ja, absolutt. Over til dagens konkurranse, Eva. Du hadde jo riktig løsningsord I dag, du.
3: Ja, det var lett I dag, synes jeg.
2: Ja, ikke sant? Ser du, jeg snill.
3: Jeg synes det var veldig lett.
2: Ja, ja hva var ordet?
3: Høststorm.
2: Ja, det helt korrekt. Da skal du få en fanfare.
3: Tusen takk.
2: Har du opplevd noen høststorm ennå?
3: Ja, jeg bor nå sånn til at jeg ser nu ganske mørkt ut I havet akkurat nå, men akkurat nå skinner sola her, men høststorm, den kommer nok, og det har, var jo litt, det har jo vært litt vind I det siste, det har jo det.
2: Ja.
3: Jeg ser nu at tre, bladene på treene nu forsvunnet på de fleste plassene, så de ligger på bakken.
2: Ja.
3: Så det vel sånn det skal være med en høststorm, at det skal fjerne bladene av treene.
2: Ja, det skal nok det. Det en tid vi inne I.
3: Ja, men jeg bor sånn til at jeg hører ikke så mye vær I det hele store, så det får nå bare komme.
2: Det får komme det som komme skal, si.
0: Yeah. Yeah. Kan jo ta med at Meteorologisk institutt sier at utover kvelden I morgen, sent på kvelden, så kan det være vindkast opp I 25 meter I sekundet.
3: Oi.
0: Så da kan det nu rive litt her og der.
3: Ja, skal jeg sette godt opp I stolen da? Ja.
2: og så har du kunnet velge deg en premie, og da vil du ha...
3: Jeg kan godt ta på I bingo-blokk.
2: Ja, og den skal vi få sendt av gårde til deg, Eva. Da får du pusle videre.
3: Jeg skal gjøre det. Ja,
2: så, tusen takk til dere. Ha en fin dag.
3: I like så til dere.
2: Ha det.